0: sur XFM.
1: Oi, pamino pagod, pakuratir gud imong mama nga buntis ka?